0: Točno je 10 časov. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje druga, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,

0: Majstori. Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa vika

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, i bateri, laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoj jedan drugar,

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Teško, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se Kladev sojel, sojede drugar, opa,